0: ലംഗ്യാട് ദിവഹി എഫ് എം.
1: ദിവഹി എഫ് എം.
0: ദിവഹി നായകോ.
2: نوديها اكم ميجا هرتز تي في اف ام
0: تي تايم ريكويست السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم ایم گڈی گاڈو سمون گندوا ایم ہا ہن تے نور وفا ویل واگوت کولکنگ ادمون دیوی ایف ایم کورے گندا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو یا ایکی گ میگڈی گ می پتو کولی الگون فہیدا ٹی ٹائم ریکویسٹ شو ایکی الگون منگے ہن تیرین ریکویسٹ کولا لوتن ہمنالو مہا ہاس کولا گین دیوی ایف ایم کورے گندا شو اے میدو گ شو وس فس کڑی تیری ہا ہمے کورے گندا ر ہن تیرین لوے ریکویسٹ کولما نونی شو گ باوری ویل ما فرصت اوننا فہیت جیو ما ہمے پی ایس ایم اے ا میدو رکو ڈی ایف ایم 91 می پیج می جہنی میسج کولا ہن تیرین گ ریکویسٹ کا ایکی گ شو الگون من فس کڑی تیری ہا ہمے کورے گندا نن ಶೋಗೆ ಫುರತಂ ಫಿಶ್ಮಕಂ ಹಿಮನಾಲ ದೇನಿ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲರಾವ್ಗೆ ಲವೆ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲರಾವ್ಗೆ ಮಿ ಹಿಗ್ಯಾಮ್ ಲವೆಯ ಫಹು ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಯಕೀಗ ಹರ್ಗುಣ ಕುರಿಯದಾಣೆ
3: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಂ ಲವೆ ಕವಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲರಾವ್ಗೆ ಲವೆ